0: Mlad na anteni.
1: Največ maja.
0: Najmanj aprila.
1: Ko od aprila neč nimaš skuščije. Bada bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass,